0: درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما ما را روی موج 103.4 مگاهرتز میشنوین و امیدوار هستم هر جا که هستین خوب و خوش و سرحال باشین، لباس عافیت به تن داشته باشین. و می کوتاه در رابطه با داستانی که ملیسا تعریف کرد به شما میگم. ملیسا داستان یک جوان تعریف کرد که حدود 5 سال پیش در بانهوف وقتی که قطار خب نزدیک می شده دیده که 2 نفر از کسایی که بی سرپناه هستن و حالا اشخاص، اول فکر کردم که خردسالها بودن و گفت نه خردسالها نبودن، بزرگسالها بودن. 2 بزرگسال که وسط بانهوف وسط ببخشید همون خطهای ریل رفته بودن که میخواستن، یعنی قطار نزدیک میشده و نزدیک بوده که اینها تصادف کنن با قطار و زیر قطار بشن، اینها رو میره نجات میده و بالا میکنه و خودش لحظه آخر به نوعی زیر قطار میشه و قطار او رو له میکنه. و به خاطر از این که یاد بودی از او بشه، اینها 5 سال آمدن با دویچه بان صحبت کردن، با بالاخره بخش های متفاوتی که مربوط به دویچه بان می شده اما مربوط به بخش خب بالاخره قطارها می شده، با او بخش ها صحبت کردن و بعد از او با خانواده از او صحبت کردن، با یک نقاش صحبت کردن، با یک شخصی که فراین یا همون انجمنی داشته در فرانکفورت با او صحبت کردم و خب اشخاص متفاوتی در این داستان نقش داشتن تا بیاین یک یادبودی از او در همون محل به وجود بیارن تا مردم بفهمن که فلانه روز در فلانه تاریخ یک جوانی جان خود کف دست خود خو گذاشته و آمده جان چند نفر دیگر نجات داده. خب اینهایی فعالیت کردن و بالاخره چند روز پیش توانستن که حرف خود به کرسی بشانن و همراه با خانواده از اون شخص یک یادبودی را در همون محل به نوعی آویزان بکنن. تابلو یاد بودی که در او 2 دست دیده میشه، یک دست روی زمین و یک دست روی آسمان، ابرها و ای که حالا شخصی که فوت کرده و جان خود فدای ازیش خواست کرده دست آسمان هست و دست هایی که پایین هستن دست هایی که خب بالاخره اشخاصی که اونها را این شخص نجات داده، یعنی یک شخص آسمانی بوده و گوشش کرده که خوبی و مهربانی را به دنیا هدیه بده و در نهایت خود از او به آسمان ها پر کشیده. داستان بسیار زیبا اما غم انگیزی هست و سرنوشت چیزی که انسان هیچ گاه نمیتونه در رابطه با او به نوعی خودر به نوعی طوری فکر کنه که من از فردای خود آگاه هستم، یعنی از سرنوشت هیچ کس با خبر نیست. گاهی وقتها در سرنوشت ما چیزهایی نوشته شده که وقتی انسان به اونها برمیخوره واقعا حیرت زده و شگفت زده میشه و گاهی انقدر تلخ و به نوعی ناراحت کننده هستن که انسان از تلخی و ناراحتی از او روزها از او بالاخره سرنوشت که در آینده در انتظار ما هست انسان ناراحت میشه و غم جانکایی در او به وجود میایه که انسان واقعا نمیتونه خود از زیر بار او غم نجات بده. امیدوار هستم برای هر کدام از ما اگر سرنوشت هر چیزی ره که مینویسه و به وجود میاره حداقل چیزی باشه که هر کدام از ما به نوعی تا وقتی که در روی ای کره خاکی هستیم انقدر درگیر نشیم که حتی خود فراموش کنیم. دیدین بعضی وقتها بعضی از ماها زیر یک بار، یک غم، یک درد، یک از دست دادن و یک داستان انقدر زخمی میشیم، انقدر گم میشیم، انقدر نابود میشیم، انقدر از بین میریم که دیگه هیچ وقت نمیتونیم سر خود بالا کنیم، دیگه هیچ وقت نمیتونیم مثل گذشته زندگی کنیم. نفس میکشیم و هم به اجبار چون چیزی به نام حیات و یا زندگی در وجود ما هنوز جاری است اما به طوری که باید و شاید زنده نیستیم و این تلخترین بخش از زندگی ما هست. امیدوار هستم که هیچ کدام از ماها درگیر این تلخی نشیم و این تلخی به سراغ هیچ کدام از ما نیاید. و زندگی همیشه بالا و پایینی های خود داره. اوند ملیسا بس هست تو میت زاینه استودیوم گماخ هست تو شون به اندت
1: Heute ist das Thema Zivilcourage. Wie kommst du jetzt darauf?
0: Ich hab mich erinnert, weil letztes Mal hast du gesagt, ich mache jetzt meine Universität. Oder ich wollte machen.
1: Mit Mama ist das, als Mama ist das alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
0: Ja.
1: Aber ich bin dabei. Ich bin auf einem guten Weg.
0: Ja, verstehe. Aber ich habe gedacht, vielleicht hast du... schon beendet.
1: Nee, leider nicht. Das ist alles nicht so einfach als Mama.
0: Ja, verstehe.
1: Aber ja, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und ich bin auf einem guten Weg.
0: Ja, verstehe. Es freut mich. Ich bin auch Mutter. Ich bin auch alleine Mutter. Ich verstehe dich. Und ich verstehe, wie das Leben ist für uns schwer. Und ja. Jeder hat seine eigenen Probleme, einige Schwierigkeiten und so. Und wir haben in Afghanistan, ich meine überall, wir haben eine neue Kampagne angefangen wegen afghanischen Frauen. Es ist jetzt fünf Jahre, dass in Afghanistan unsere Mädchen, unsere Frauen, unsere, ja, sie dürfen nicht einfach zur Schule gehen und sie müssen zu Hause bleiben. Sie dürfen nicht arbeiten. Sie dürfen nicht ohne bestimmte Hijab-Art von zu Hause rausgehen. Und sie dürfen nicht einfach ohne diese bestimmte Hijab einkaufen gehen. Und genau, das Leben in Afghanistan auch heutzutage ist nicht einfach, aber man hat nicht auch eine andere Wahl und man muss kämpfen, man muss mutig bleiben und man muss nicht seine Motivation verloren. Und so ist das Leben in Afghanistan. Und aber in Deutschland haben wir auch unsere eigenen Probleme und hier auch das Leben für uns als alleine Mutter oder alleine Erziehende ist nicht einfach. Und wie ist bei deiner Kleine?
1: Ja, ihr geht's gut. Sie ist jetzt groß auch.
0: Wie alt?
1: 4 Jahre ist sie.
0: Ja, und in Kita, was macht sie in Kita und liebt sie ihre Kita?
1: Ja, sie liebt die Kita, sie ist ganz glücklich. Ich wurde jetzt wieder als Elternbeirätin gewählt vom Behindertenwerk Main-Kinzig-Kreis. Mhm. Und ja, bin ganz glücklich und die Kleine auch. Sie lernen gerade die Zahlen in der Kita.
0: Bis welches waren?
1: Ja, bis 10, 1 bis 10. Und die fangen jetzt auch langsam an, ein bisschen zu schreiben, so ein bisschen.
0: Oh, schon.
1: Und also üben. Und die hatten auch das Thema Kinderrechte gerade in der Kita, weil es war ja auch Kinderrechts-Welttag. Mhm. Und da haben die halt auch besprochen, was gibt es für Kinderrechte? Recht auf Gesundheit, Recht auf Spielen, Recht auf gesundes Essen und Recht auf Kleidung, Recht auf Mitbestimmung. Und in unserer Kita haben die auch Gruppensprecher und ein Kinderparlament. Und dann können die Kinder sich immer Sachen wünschen. Mhm. Zum Beispiel wollten die neues Spielzeug oder die haben sich beim Sommerfest Eis gewünscht. Und dann versucht die Kita und die Einrichtung das dann weitestgehend umzusetzen. Und ich finde, das ist echt toll. Und die Lina macht das echt sehr gut.
0: Freut mich. و خب طریقه های زندگی در وقتی که بحث از دو جهان متفاوت میشه دقیقا که زندگی ها هم در این دو جهان متفاوت هست. در جهانی یا در دنیای به نام آسیا بسیار از کشورها او حقوق اساسی را کودکان ندارن و افغانستان یکی از او به نوعی کشورهایی است که واقعا کودکان از او حقوق اساسی خود را همیشه از دست دادن. حالا حق تعلیم و تعلم که این روزها میبینیم یا آموزش و پرورش، اگر بگیم به زبان فارسی خود ما، حق آموزش و پرورش از آنها گرفته شده، ای که خب حق یک زندگی آرام از اونا گرفته شده، حق خیلی چیزها، و در صورتی که خب همه این حقوق در منشور سازمان ملل آمده و همیشه در از اونها گفته شده، حتی در مکتب وقتی که ما درس میخوانیم روی از این حقوق همیشه تمرکز ما بود و به ما آموخته میشد که یا آموختانده میشد که بله اینها حقوق شما هستن و شما حق دارین به عنوان یک انسان به غذا، خوراک یا پوشاک، مسکن، تحصیل و همه اینها، حتی حق زندگی کردن آزاد در هر گوشه افغانستان و همه اینها دسترسی داشته باشن. اما در حال حاضر با رژیم کنونی متاسفانه حقوق از بسیاری از انسان‌ها و به خصوص کودکان سلب شده و متاسفانه مدارس امروزی جای خود به مدارس دینی دادن و در اونها فقط رشته‌های دینی تدریس میشه و اگر امروز تنها تا صنف 6 دخترها درس میخوانن، اونهایی که تا صنف 6 هم میخوانن خوشبخت نیستن، چون مزامینی که قبلا میخواندن اونها حذف شده و مزامین دینی به اونها اضافه شده یا به جای اونها اضافه شده و عملا چیزی به نام تحصیل، تعلیم یا آموزش و پرورش به گونه درست و انسانی از وجود نداره. درسته که افغانستان یک کشور اسلامی هست، ولی خب اسلام و یا بالاخره علوم دینی تمام نیازهای ما را برطرف نمی کنه. در دنیایی که امروز ما زندگی می کنیم تکنولوژی حرف اول نمی زنه و وقتی که ما به تکنولوژی و علوم روزمره، علوم امروزی خود را نتونیم عیار بسازیم، چطور می تونیم که زندگی راحت داشته باشیم؟ اگر خواسته باشیم قرون وسطایی زندگی کنیم که با همون علوم اسلامی میشه که خیلی از چیزها را پیش برد، اما برای زندگی امروزی باید به علوم امروزی هم دسترسی داشت. وایس این افغانستان شب اما ویدرسلت دیفقاوین او دی میتشن دورفنش mehr als sechste Klasse, wie sagt man, lernen oder unterrichtet werden. Und die Mädchen, die in, ab von erste Klasse bis sechste Klasse sind, auch sie sind nicht auch glücklich. Warum? Weil in diese neue Region, die dürfen nicht bestimmte heutige, wie sagt man, heutige Knowledge oder auf Deutsch habe vergessen, Knowledge.
1: Wissen,
0: ja. Lernen oder beibringen. Ja, weil, warum? Weil die müssen islamische Wissen über islamische Wissen unterrichtet werden und es gibt viele Fächer, die sind heutzutage nicht mehr in unserer Unterrichtsfächer und man lernt nicht diese Fächer heutzutage in Afghanistan und das ist eine traurige Geschichte. Und weißt du, beispielsweise, wir hatten früher Computer gehabt oder Englisch gehabt und heutzutage nur islamische Wissen. Mhm. Und das ist nicht, ja, wir sind in islamischem Land, aber wir müssen auch über heutige Wissen auch informiert werden. Und das ist nicht gut. Wir brauchen nicht nur islamische Fächer. Und islamische Fächer macht uns nicht, wie sagt man, komplett oder wir brauchen auch noch was in unserem Leben. Und ja, ich habe mehrmals nachgedacht, warum unsere heutige Region hat Probleme immer mit Wissen. Und das Leben in Afghanistan heute zu sagen, nicht einfach. Ich habe heute auf dem Instagram gesehen, eine 17-jährige Mädchen ist von ihrer Familie gestorben oder getot. Warum? Weil sie wollte nicht mit einem Mann heiraten, der noch zwei Frauen gehabt. Und deswegen sie ist heute tot. Einfach. Und in Afghanistan, du darfst nicht über deine eigene Leben entscheiden. Und das ist eine traurige Geschichte.
1: Ja, das tut mir wirklich sehr leid. Wenn wir gerade auch schon beim Thema sind, das sind jetzt halt schlimme Themen aus Afghanistan, aus der dritten Welt, sage ich jetzt mal, wenn ich das so doof sagen
0: Bestimmt.
1: Darf.
0: Ja, ja.
1: Gestern war auch der Tag der offenen Moschee und auch gleichzeitig auch der Tag der deutschen Einheit. Und ich wurde gestern von der Ahmadiyya-Gemeinde in Frankfurt eingeladen, von dem Imam Herr Jan Jua. Und das war wirklich sehr interessant. Also wir waren verschiedene Leute dort und wir durften die Moschee sehen. Und gestern war ich auch in dem MTA-Studio zum ersten Mal. Und ich verfolge das auch immer so auf YouTube und da ist auch die berühmte Rola Mariam Hübsch Baji, das kennen bestimmt auch viele Zuhörer, sie kennen bestimmt auch viele Zuhörer. Und es war wirklich ganz besonders, gestern dort zu sein. Und die hatten auch eine Hüpfburg für Kinder, also die Kleine war auch super happy. Also es war wirklich sehr, sehr schön und ich hoffe auch, dass einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch das war jetzt die Hauptzentrale in Frankfurt, aber es war ja allgemein in allen Moscheegemeinden gestern Tag der offenen Tür. Und das wurde auch extra auf den Tag der Deutschen Einheit gelegt, weil der Tag der Deutschen Einheit, da sind ja die Mauern gefallen. Zwischen in Deutschland, die angegrenzten. Und das wurde auch damals so, Tag der offenen Tür gemacht, weil dann auch sozusagen hier die Mauern fallen sollen. Mhm. Ne? Also du hast es gerade erzählt, es sind ja die richtig schlimmen Fälle.
0: Genau.
1: Aber es gibt auch Liberale, es gibt auch Moscheen und Gemeinden, die offen sind und die natürlich die Frauenrechte feiern und zelebrieren. Und auch der Islam hat uns Frauen viele Rechte gegeben. Aber das Problem ist, dass zum Beispiel die Menschen in Afghanistan oder im Iran oder wo auch immer halt die Suren so auslegen, wie die möchten und den Frauen einfach alles verbieten und sich das so hinlegen, wie sie das halt am besten finden. Aber zum Beispiel auch die Ahmadiyya-Gemeinde jetzt, wo ich gestern war als Beispiel, die hat auch von der Frauengemeinde Lechna Imaila den Satz, und den will ich kurz sagen und dann lasse ich dich auch wieder weiterreden. Moment.
0: Kein Problem.
1: Also keine, das ist der, dass keine Nation kann Fortschritte machen, ohne ihre Frauen zu bilden. Mhm. Und das ist das Leitziel von der Lechna Imaila und das ist wirklich so. Auch meine Freundinnen, also die meisten haben eine sehr qualitativ gute Ausbildung oder ein Studium. Und natürlich sind wir auch Frauen, wie du auch richtig gesagt hast, dass wir Verpflichtungen haben in der Familie, ne, und auch unsere Kinder und die versorgen und die Wohnung und alles. Aber natürlich sind wir auch Menschen und wir leben in Europa und vor allem auch in Deutschland. Und ja, auch Frauen haben Rechte und genau, also es gibt auch leider diese traurigen Beispiele, aber es gibt auch gute Beispiele und ja, Genau. Man sollte immer beide Seiten abwägen.
0: Bestimmt. Aber in Afghanistan, man sieht immer die schlechte Seite. آهنگ بسیار زیبایی از امین بانی میشنویم. Dieses Lied ist

0: روزای تار منه، شبای روشن تو. چقدر غریب شدم، شدیم منم منم من تو. آهنگ بسیار زیبایی بود از آقای امین بانی، ترانه سرا و خواننده کشور همسایه ایران. آهنگ بسیار بسیار عالی بود و من واقعا این آهنگ دوست دارم. آهنگ هایی که خب نمیفهمم ولی خب به نوعی انسان به قول آلمانی تقاوریش میکنه یا ناراحت میکنه این آهنگ ها، ولی خب در زندگی همیشه اتفاقات شیرین رقم نمیخوره یا اتفاق نمیفته و انسان همیشه هم خوشحال نیست، گاهی ناراحت هست و در ناراحتی شاید بد باشه که آهنگا رو آدم گوش بکنه، ولی متاسفانه خیلی از ماها با همین آهنگ‌ها زندگی کرده. اون ملیسا دو هست ایش هب فرگیسن دیزیس ملدیا فراغن بیتن این لید سو
1: اوکی
0: وی هب نوخ دقای منوت
1: اوکی
0: مشترش نلزای
1: اوکی اوکی
0: آهنگ بسیار حالا بسیار نه اما آهنگ ماز ملیسا خواهش کردم که آهنگ بخونه و باید در نظر هم بگیری که تقریبا وقت کم داریم و این وقت کم در نظر گرفته آهنگ میخونه. دو کنسیت
1: اوکی توپ کوالیتیت

0: خوشی داشته باشین. ممنون از شما. خدا نگهدار.
1: بای بای.
2: Radio Darmstadt. Hier ist Rock and Pop.

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما ما را روی موج 103.4 مگاهرتز میشنوین و امیدوار هستم هر جا که هستین خوب و خوش و سرحال باشین، لباس عافیت بتن داشته باشین. و می کوتاه در رابطه با داستانی که ملیسا تعریف کرد به شما میگم. ملیسا داستان یک جوان تعریف کرد که حدود 5 سال پیش در بانهوف وقتی که قطار خب نزدیک می شده دیده که 2 نفر از کسایی که بی سرپناه هستن و حالا اشخاص، اول فکر کردم که خردسالها بودن و گفت نه خردسالها نبودن، بزرگسالها بودن. 2 بزرگسال که وسط بانهوف وسط ببخشید همون خطهای ریل رفته بودن که میخواستن، یعنی قطار نزدیک میشده و نزدیک بوده که اینها تصادف کنن با قطار و زیر قطار بشن، اینها رو میره نجات میده و بالا میکنه و خود

0: لحظه آخر به نوعی زیر قطار میشه و قطار او رو له میکنه و به خاطر از این که یاد بودی از او بشه، اینها 5 سال آمدن با دویچه بان صحبت کردن، با بالاخره بخش های متفاوتی که مربوط به دویچه بان می شده اما مربوط به بخش خب بالاخره قطارها می شده، با او بخش ها صحبت کردن و بعد از او با خانواده از او صحبت کردن، با یک نقاش صحبت کردن، با یک شخصی که فراین یا همو انجمن داشته در فرانکفورت با او صحبت کردن و خب اشخاص متفاوتی در این داستان نقش داشتن تا بیاین یک یاد بودی از او در همون محل به وجود بیارن تا مردم بفهمن که فلانه روز در فلانه تاریخ یک جوانی جان خود کف دست خود خو گذاشته و آمده جان چند نفر دیگر نجات داده. خب اینهایی فعالیت کردن و بالاخره چند روز پیش توانستن که حرف خود به کرسی بشانن و همراه با خانواده از اون شخص یک یادبودی را در همون محل به نوعی آویزان بکنن. تابلو یاد بودی که در او دو دست دیده میشه، یک دست روی زمین و یک دست روی آسمان، ابرها و ای که حالا شخصی که فوت کرده و جان خود فدای ازیش خواست کرده دست آسمان هست و دست هایی که پایین هستن دست هایی که خب بالاخره اشخاصی که اونها را این شخص نجات داده، یعنی یک شخص آسمانی بوده و گوشش کرده که خوبی و مهربانی را به دنیا هدیه بده و در نهایت خود از او به آسمان ها پر کشیده. داستان بسیار زیبا اما غم انگیزی هست و سرنوشت چیزی که انسان هیچ گاه نمیتونه در رابطه با او به نوعی خود را به نوعی طوری فکر کنه که من از فردای خود آگاه هستم، یعنی از سرنوشت هیچ کس با خبر نیست. گاهی وقتها در سرنوشت ما چیزهایی نوشته شده که وقتی انسان به اونها برمیخوره واقعا حیرت زده و شگفت زده میشه و گاهی آنقدر تلخ و به نوعی ناراحت کننده هستن که انسان از تلخی و ناراحتی از او روزها از او بالاخره سرنوشتی که در آینده در انتظار ما هست انسان ناراحت میشه و غم جانکایی در او به وجود میایه که انسان واقعا نمیتونه خود از زیر بار او غم نجات بده. امیدوار هستم برای هر کدام از ما اگر سرنوشت هر چیزی ره که مینویسه و به وجود میاره حداقل چیزی باشه که هر کدام از ما به نوعی تا وقتی که در روی این کره خاکی هستیم آنقدر درگیر نشیم که حتی خود فراموش کنیم. دیدین بعضی وقتها بعضی از ماها زیر یک بار، یک غم، یک درد، یک از دست دادن و یک داستان آنقدر زخمی میشیم، آنقدر گم میشیم، آنقدر نابود میشیم، آنقدر از بین میریم که دیگه هیچ وقت نمیتونیم سر خود بالا کنیم، دیگه هیچ وقت نمیتونیم مثل گذشته زندگی کنیم. نفس میکشیم و هم به اجبار چون چیزی به نام حیات و یا زندگی در وجود ما هنوز جاری است اما به طوری که باید و شاید زنده نیستیم و این تلخترین بخش از زندگی ما هست. امیدوار هستم که هیچ کدام از ماها درگیر این تلخی نشیم و این تلخی به سراغ هیچ کدام از ما نیاید و زندگی همیشه بالا و پایینی های خود داره. اوند ملیسا بس هستو می داینه اشتیدیوم که ما هستو شون به اندت
1: و هایت است از تیما سیویل کوراج وی کانست دو یت دراف
0: ایش هب میش اینی نرد ویل لیتس مثلا لیتس مال هستو گزای ایش ماخه یت ماینه اونیورسیتیت دا ایش بولت ماخن.
1: Ja, mit Mama ist das, als Mama ist das alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
0: Ja.
1: Aber ich bin dabei. Ich bin auf einem guten Weg.
0: Ja, verstehe. Aber ich habe gedacht, vielleicht hast du schon beendet.
1: Du nee, leider nicht. Das ist alles nicht so einfach als Mama.
0: Ja, verstehe.
1: Aber ja, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und ich bin auf einem guten Weg.
0: Ja, verstehe. Es freut mich. Ich bin auch Mutter. Ich bin auch alleine Mutter. Ich verstehe dich und ich verstehe, wie das Leben ist für uns schwer. Und ja, Jeder hat seine eigenen Probleme, einige Schwierigkeiten und so. Und wir haben in Afghanistan, ich meine, überall, wir haben eine neue Kampagne angefangen wegen afghanischen Frauen. Es ist jetzt fünf Jahre, dass in Afghanistan unsere Mädchen, unsere Frauen, sie dürfen nicht einfach zur Schule gehen und sie müssen zu Hause bleiben, sie dürfen nicht arbeiten, sie dürfen nicht ohne bestimmte Hijab-Art von zu Hause rausgehen und sie dürfen nicht einfach ohne diese bestimmte Hijab einkaufen gehen und genau, das Leben in Afghanistan auch heutzutage ist nicht einfach, aber man hat nicht auch eine andere Wahl und man muss kämpfen, man muss mutig bleiben und man muss nicht seine Motivation verloren. Und so ist das Leben in Afghanistan. Aber in Deutschland haben wir auch unsere eigenen Probleme und hier auch das Leben für uns als alleine Mutter oder alleine Erziehende ist nicht einfach. Und wie ist bei deine Kleine?
1: Ja, ihr geht's gut. Sie ist jetzt groß auch.
0: Wie alt?
1: 4 Jahre ist sie.
0: Ja, und in Kita, was macht sie in Kita und liebt sie ihre Kita?
1: Ja, sie liebt die Kita, sie ist ganz glücklich. Ich wurde jetzt wieder als Elternbeirätin gewählt vom Behindertenwerk Mein Kinzig-Kreis. Mhm. Und ja, bin ganz glücklich und die Kleine auch. Sie lernen gerade die Zahlen in der Kita.
0: Bis welches waren?
1: Ja, bis 10, 1 bis 10. Und die fangen jetzt auch langsam an, ein bisschen zu schreiben, so ein bisschen.
0: Oh, schon.
1: Und also üben. Und die hatten auch das Thema Kinderrechte gerade in der Kita, weil es war ja auch Kinderrechts-Welttag. Mhm. Und da haben die halt auch besprochen, was gibt es für Kinderrechte? Recht auf Gesundheit, Recht auf Spielen, Recht auf gesundes Essen und Recht auf Kleidung, Recht auf Mitbestimmung. Und in unserer Kita haben die auch Gruppensprecher und ein Kinderparlament. Und dann können die Kinder sich immer Sachen wünschen. Mhm. Zum Beispiel wollten die neues Spielzeug oder die haben sich beim Sommerfest Eis gewünscht. Und dann versucht die Kita und die Einrichtung das dann weitestgehend umzusetzen. Und ich finde, das ist echt toll. Und die Lina macht das echt sehr gut.
0: Freut mich. و خب طریقه های زندگی در وقتی که بحث از دو جهان متفاوت میشه دقیقا که زندگی ها هم در این دو جهان متفاوت هست. در جهانی یا در دنیایی به نام آسیا بسیار از کشورها او حقوق اساسی را کودکان ندارن و افغانستان یکی از او به نوعی کشورهایی است که واقعا کودکان از او حقوق اساسی خود را همیشه از دست دادن. حالا حق تعلیم و تعلم که این روزها میبینیم یا آموزش و پرورش، اگر بگیم به زبان فارسی خود ما، حق آموزش و پرورش از آنها گرفته شده. ای که خب حق یک زندگی آرام از اونا گرفته شده، حق خیلی چیزها، و در صورتی که خب همه این حقوق در منشور سازمان ملل آمده و همیشه در از اونها گفته شده، حتی در مکتب وقتی که ما درس میخوانیم روی از این حقوق همیشه تمرکز ما بود و به ما آموخته میشد که یا آموختانده میشد که بله، اینها حقوق شما هستن و شما حق دارین به عنوان یک انسان به غذا، خوراک یا پوشاک، مسکن، تحصیل و همه اینها، حتی حق زندگی کردن آزاد در هر گوشه افغانستان و همه اینها دسترسی داشته باشن. اما در حال حاضر با رژیم کنونی متاسفانه حقوق از بسیاری از انسانها و به خصوص کودکان سلب شده و متاسفانه مدارس امروزی جای خود به مدارس دینی دادن و در اونها فقط رشته های دینی تدریس میشه و اگر امروز تنها تا صنف 6 دخترها درس میخوانن، اونهایی که تا صنف 6 هم میخوانن خوشبخت نیستن، چون مزامینی که قبلا میخواندن اونها حذف شده و مزامین دینی به اونها اضافه شده یا به جای اونها اضافه شده و عملا چیزی به نام تحصیل، تعلیم یا آموزش و پرورش به گونه درست و انسانی از او وجود نداره. درسته که افغانستان یک کشور اسلامی هست، ولی خب اسلام و یا بالاخره علوم دینی تمام نیازهای ما را برطرف نمی کنه. در دنیایی که امروز ما زندگی می کنیم تکنولوژی حرف اول نمی زنه و وقتی که ما به تکنولوژی و علوم روزمره، علوم امروزی خود را نتونیم عیار بسازیم، چطور می تانیم که زندگی راحتی داشته باشیم؟ اگر خواسته باشیم قرون وسطایی زندگی کنیم که با همو علوم اسلامی میشه که خیلی از چیزها را پیش برد، اما برای زندگی امروزی باید به علوم امروزی هم دسترسی داشت. وایس تو این افغانستان شب اما ویدا ارسلت دی فقاوین او دی میترشن دورفن نیش mehr als sechste Klasse, wie sagt man, lernen oder unterrichtet werden. Und die Mädchen, die ab von erste Klasse bis sechste Klasse sind, auch sie sind nicht auch glücklich. Warum? Weil in diese neue Regierung die dürfen nicht bestimmte heutige Knowledge oder auf Deutsch hab vergessen Knowledge.
1: Wissen,
0: ja. Lernen oder beibringen. Ja, weil, warum? Weil die müssen islamische Wissen unterrichtet werden. Und es gibt viele Fächer, die sind heutzutage nicht mehr unsere Unterrichtsfächer. Und man lernt nicht diese Fächer heutzutage in Afghanistan. Und das ist eine traurige Geschichte. Und weißt du, beispielsweise, wir hatten früher Computer gehabt oder Englisch gehabt. Und heutzutage nur islamische Wissen. Und das ist nicht, ja, wir sind in islamischem Land, aber wir müssen auch über heutige Wissen auch informiert werden. Und das ist nicht gut. Wir brauchen nicht nur islamische Fächer. Und islamische Fächer macht uns nicht, wie sagt man, komplett. Oder wir brauchen auch noch was in unserem Leben. Und ja, ich habe mehrmals nachgedacht, warum unsere heutige Region hat Probleme immer mit Wissen und das Leben in Afghanistan heutzutage nicht einfach. Ich habe heute auf dem Instagram gesehen, eine 17-jährige Mädchen ist von ihrer Familie gestorben oder getot. Warum? Weil sie wollte nicht mit einem Mann heiraten, der hat noch zwei Frauen, gehabt. Und deswegen sie ist heute tot. Einfach. Und in Afghanistan, du darfst nicht über deine eigene Leben entscheiden. Mhm. Und das ist eine traurige Geschichte.
1: Ja, das tut mir wirklich sehr leid, wenn wir gerade auch schon beim Thema sind. Das sind jetzt halt schlimme Themen aus Afghanistan, aus der dritten Welt, sage ich jetzt mal, wenn ich das so doof sagen
0: Bestimmt.
1: Darf.
0: Ja, ja.
1: Gestern war auch der Tag der offenen Moschee und auch gleichzeitig auch der Tag der deutschen Einheit. Und ich wurde gestern von der Ahmadiyya-Gemeinde in Frankfurt eingeladen, von dem Imam Herr Jan Jua. Und das war wirklich sehr interessant. Also wir waren verschiedene Leute dort und wir durften die Moschee sehen. Und gestern war ich auch in dem MTA-Studio zum ersten Mal. Und ich verfolge das auch immer so auf YouTube und da ist auch die berühmte Rola Mariam Hübsch, Baji, das kennen bestimmt auch viele Zuhörer, sie kennen bestimmt auch viele Zuhörer. Und es war wirklich ganz besonders, gestern dort zu sein. Und die hatten auch eine Hüpfburg für Kinder, also die Kleine war auch super happy. Ja, also es war wirklich sehr, sehr schön und ich hoffe auch, dass einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch das war jetzt die Hauptzentrale in Frankfurt, aber es war ja allgemein in allen Moscheegemeinden gestern Tag der offenen Tür. Und das wurde auch extra auf den Tag der Deutschen Einheit gelegt, weil der Tag der Deutschen Einheit, da sind ja die Mauern gefallen. Zwischen in Deutschland, die angegrenzten. Und das wurde auch damals so, Tag der offenen Tür gemacht, weil dann auch sozusagen hier die Mauern fallen sollen. Ne? Also du hast es gerade erzählt, es sind ja die richtig schlimmen Fälle.
0: Genau.
1: Aber es gibt auch Liberale, es gibt auch Moscheen und Gemeinden, die offen sind und die natürlich die Frauenrechte feiern und zelebrieren. Und auch der Islam hat uns Frauen viele Rechte gegeben. Aber das Problem ist, dass zum Beispiel die Menschen in Afghanistan oder im Iran oder wo auch immer halt die Suren so auslegen, wie die möchten und den Frauen einfach alles verbieten und sich das so hinlegen, wie sie das halt am besten finden. Aber zum Beispiel auch die Ahmadiyya-Gemeinde jetzt, wo ich gestern war als Beispiel, die hat auch von der Frauengemeinde Lechna Imaila den Satz, und den will ich kurz sagen und dann lasse ich dich auch wieder weiterreden. Moment.
0: Kein Problem.
1: Also keine Nation kann Fortschritte machen, ohne ihre Frauen zu bilden. Und das ist das Leitziel von der Lechna Imaila und das ist wirklich so. Auch meine Freundinnen, also die meisten haben eine sehr qualitativ gute Ausbildung oder ein Studium. Und natürlich sind wir auch Frauen, wie du auch richtig gesagt hast, dass wir Verpflichtungen haben in der Familie, ne, und auch unsere Kinder und die versorgen und die Wohnung und alles. Aber natürlich sind wir auch Menschen und wir leben in Europa und vor allem auch in Deutschland. Und ja, auch Frauen haben Rechte und genau, also es gibt auch leider diese traurigen Beispiele, aber es gibt auch gute Beispiele und ja, genau, man sollte immer beide Seiten abwägen.
0: Bestimmt, aber in Afghanistan, man sieht immer die schlechte Seite. آهنگ بسیار زیبایی از امین بانی میشنویم. Dieses Lied ist

0: روزای تار من، شبای روشن تو. چقدر غریب شدم، شدیم منم منم من تو. آهنگ بسیار زیبایی بود از آقای امین بانی، ترانه سرا و خواننده کشور همسایه ایران. آهنگ بسیار بسیار عالی بود و من واقعا این آهنگ دوست دارم. آهنگ هایی که خب نمیفهمم، ولی خب به نوعی انسان به قول آلمانی تقاوریش میکنه یا ناراحت میکنه این آهنگ ها، ولی خب در زندگی همیشه اتفاقات شیرین رقم نمیخوره یا اتفاق نمیفته و انسان همیشه هم خوشحال نیست، گاهی ناراحت هست و در ناراحتی شاید بد باشه که آهنگا رو آدم گوش بکنه، ولی متاسفانه خیلی از ماها با همین آهنگ ها زندگی کردیم. اون ملیسا دو هست ایش هب فرگیس ان دیزیس ملدیا فراغن بیتن این لید سو
1: اوکی
0: وی هب نوخ دقای منوت
1: اوکی
0: موشتر شنل زای
1: اوکی اوکی
0: آهنگ بسیار حالا بسیار نه اما آهنگ ماز ملیسا خواهش کردم که آهنگ بخونه و باید در نظر هم بگیری که تقریبا وقت کم داریم و این وقت کم در نظر گرفته آهنگ میخونه دو کنسیتس

0: خوب و خوش باشین. ممنون از شما. خدا نگهدار.
1: بای بای.
2: Radio Darmstadt. Hier ist Rock and Pop.